wa en to se rere oni jisipo ka won ma se te mo so re ko gbe mi o ti lowo kan kanu ni baba wa so re to first lo ife gidi to to ma je ko je ife ajambaku je